tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Radio Tentem.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Utorak 18. august u Zenici će biti dan žalosti sa zastavama na pola koplja i otkazivanjem svih zabavnih programa. Kolektivna dženaza za 5 tragično stradalih planinara i planinarki na Elbrusu iz Zenice bit će klanjana u Sultana Ahmedovoj džamiji iza ikindije namaza, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. U 15 sati održat će se komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Na dženazu zeničkim planinarima, kako se očekuje, doći će veliki broj gostiju iz drugih gradova. Pred početak klanjana dženaze za saobraćaj će biti zatvoren obalni bulevar cijelom dužinom od hotela Dubrovnik. Za prijevoz do groblja Prašnice bit će obezbiđen veći broj autobusa, a dopušteni prijevoz ličnim automobilima. Novo izgrađena tramvajska pruga od Iliđe do Hrasnice od sinoć je po trajnim nominalnim naponom od 660 volti, čime zvanično počinju probna testiranja kontaktne mreže, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Ovo označava, kako je poručio Šteta, historijski trenutak za Sarajevo i Iliđu, te predstavlja jedan od ključnih i završnih koraka pred samo puštanje tramvaja u redovni saobraćaj. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. U jutarnjim satima nešto je povoljnije, gužvima uglavnom u većim gradskim centrima, ali u toku dana bit će više gužvi. Ovog jutra na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prilazima Duljan i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Hrvatsku. Sretno! Oh,

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu drugog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine odigranom na stadionu Krupina Vrbasu, nogometaši BSK Banja Luke savladali su Mostarski Velež rezultatom 2-0. Zrinski je u Bijeljini savladao Radnik sa 5-1 i stigao do uvjerljive pobjede. Čelik i Široki Brijeg odigrali su 1-2. Prethodno je objavljeno da se neće igrati i ni najveća utakmica BH fudbala, sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva te Sloga Doboj Borac Banja Luka. Komitet za takmičenje nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da odgodi susret između Sloge Doboj Borca iz Banja Luke. Do promjene termina došlo je zbog evropskih obaveza borca koji je izborio plasman u play-off konferencijske lige. Naredna prepreka bit će mu islandski Vikingur, a prvi susret dvije ekipe očekuje se 20. augusta. Revanš je zakazan 7 dana kasnije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. 20-godišnja Mostarka finalnu utrku isplivala je u vremenu 2:11:14. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Utorak 18. august u Zenici će biti dan žalosti sa zastavama na pola koplja i otkazivanjem svih zabavnih programa. Kolektivna dženaza za 5 tragično stradalih planinara i planinarki na Elbrusu iz Zenice bit će klanjana u Sultan Ahmedovoj džamiji iza ikindije namaza, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. U 15 sati održat će se komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Na dženazu zeničkim planinarima, kako se očekuje, doći će veliki broj gostiju iz drugih gradova. Pred početak klanjana dženaze za saobraćaj će biti zatvoren obalni bulevar cijelom dužinom od hotela Dubrovnik. Za prijevoz do groblja Prašnice bit će obezbiđen veći broj autobusa, a dopušten je i prijevoz ličnim automobilima. Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na izjavu ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića o blokadi računa RTRS-a zbog dugovanja prema BHRT-u. Hasanović je poručio da je račun RTRS-a blokiran na osnovu sudske odluke, a ne političke odluke o gašenju javnog servisa u RS-u. Istaknuo je da se sudske odluke moraju poštovati bez obzira na to kome odgovaraju, te kritikovao, kako je naveo, političke pritiske na pravosudne institucije. Na području općine Stari grad Sarajevo obnovljena je još jedna fasada, ovog puta na objektu zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Investitor projekta je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Općina Stari grad u saradnji sa gradom, kantonom, vladom federacije i međunarodnim partnerima u protekle oko 2 godine intenzivno ulaže u obnovu fasada i unapređenje izgleda javnih i stambenih objekata na području općine. Ukupna vrijednost realizovanih i započetih projekata iznosi iznad 10 milijuna maraka. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je u Goraždu sastanak s direktorima 8 društava namjenske industrije Federacije, na kojem su analizirani rezultati poslovanja u prvih 6 mjeseci ove godine, te definirani prioriteti do kraja godine. 8 društava u prvom polugodištu ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti, zapošljavaju 3826 radnika. Posebno je razgovarano o društvima kojima je potrebna dodatna stabilizacija, a za svaku kompaniju definisani su konkretni rezultati koji se očekuju do kraja ove godine. Hidrološke prilike imaju ključan utjecaj na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, a razlika između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekat od oko 210 miliona eura godišnje, pokazala je analiza energetskog stručnjaka i predsjednika BH Cigre Zijeda Bajramovića. Nepovoljna hidrologija može negativno utjecati na financijsku stabilnost elektroprivrednih preduzeća, smanjujući sredstva raspoloživa za investicije i modernizaciju energetskih kapaciteta. Ukupna razlika između izrazito povoljne i izrazito nepovoljne hidrološke godine iznosi približno 40% prosječne godišnje proizvodnje velikih hidroelektrana u državi. Pri cijeni od 100 eura po megavat satu, ekonomski efekat te razlike procjenjuje se na približno 210 miliona eura godišnje, navedeno je u analizi. Putovanje avionom uskoro bi moglo biti znatno praktičnije za putnike koji žele ostati povezani s internetom. Lufthansa od srijede 19. augusta počinje uvoditi Wi-Fi zasnovan na Starlink tehnologiji kompanije SpaceX. Usluga će biti dostupna besplatno putnicima s odgovarajućim statusom u programu Lufthansa, ali i korisnicima koji otvore Travel ID račun. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.
4: Oh boy.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Wow, wow, Wes. Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Požari na području Konjica trenutno su lokalizirani i pod kontrolom nakon višednevne borbe vatrogasaca sa vatrenom stihijom. Ipak iz civilne zaštite upozoravaju da zbog visokih temperatura i vjetra i dalje postoji mogućnost ponovnog aktiviranja požarišta. Tokom jučerašnjeg dana ponovo su gorjeli panjevi na području Brđana, ali je požar brzo stavljen pod kontrolom. Lokalizirani su i požari zabilježeni na drugim područjima oko Mostara i Čitluka. Danas su otkazani svi putnički vozovi na relacijama iz Sarajeva prema Visokom Zenici i Maglaju kao i u suprotnom smjeru. Razlog je saobraćajna nesreća u Semizovcu nakon koje je kamion završio na željezničkoj pruzi i pričinio veliku štetu na infrastrukturi. Ekipe Željeznica Federacije su na terenu i rade na osposobljavanju pruge kako bi putnički teretni saobraćaj što prije bio ponovno uspostavljen. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje i jače na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura do 37 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Sretno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6x1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu drugog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine odigranom na stadionu Krupina Vrbasu, nogometaši BSK Banja Luke savladali su Mostarski Velež rezultatom 2-0. Zrinski je ubijeljeni savladao Radnik sa 5-1 i stigao do uvjerljive pobjede. Čelik i Široki Brijeg odigrali su 1-2. Prethodno je objavljeno da se neće igrati ni najveća utakmica BH fudbala, sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, te Sloga Doboj Borac Banja Luka. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da odgodi susret između Sloge Doboj i borca iz Banja Luke. Do promjene termina došlo je zbog evropskih obaveza borca koji je izborio plasman u play-off konferencijske lige. Naredna prepreka bit će mu islandski Vikingura. Prvi susret dvije ekipe očekuje se 20. augusta. Revanš je zakazan 7 dana kasnije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. 20-godišnja Mostarka finalnu utrku isplivala je u vremenu 2:11:14. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Novoizgrađena tramvajska pruga od Iliđe do Hrastice je pod trajnim naponom, čime počinju probna testiranja kontaktne mreže. Radovi na trasi ulaze u završnu fazu pred puštanje tramvaja u redovni saobraćaj. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo upozoravaju građane da budu posebno oprezni i da se ni u kojem slučaju ne približavaju kontaktnoj mreži stubovima i drugim elementima pod naponom. Veliki broj građana naše zemlje još nije dovoljno upoznat sa novim načinom glasanja na predstojećim općim izborima. Prema istraživanju provedenom tokom juna i jula, svega 8% ispitanika veoma je upoznato sa novim izbornim tehnologijama, dok 21% o njima ne zna gotovo ništa. Na izborima će biti uvedena biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića, zbog čega se očekuje da CIK u narednom periodu intenzivira edukaciju građana. Bosnu i Hercegovinu je u prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo više od 860.000 turista. Iako je broj dolazaka manji za 1,1% u odnosu na isti period prošle godine, broj noćenja je povećan za 1% i premašio je 1,8 miliona. Posebno dobre rezultate bilježi kanton Sarajevo, gdje broj noćenja je povećan za više od 5%, dok je juli bio rekordan po broju dolazaka. Najviše stranih gostiju stiže iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Njemačke i Amerike. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresu

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je u Goraždu sastanak s direktorima 8 društava namjenske industrije Federacije, na kojem su analizirani rezultati poslovanja u prvih 6 mjeseci ove godine te definirani prioriteti do kraja godine. 8 društava u prvom polugodištu ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti, zapošljavaju 3826 radnika. Posebno je razgovarano o društvima kojima je potrebna dodatna stabilizacija, a za svaku kompaniju definisani su konkretni rezultati koji se očekuju do kraja ove godine. Hidrološke prilike imaju ključan utjecaj na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, a razlika između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekat od oko 210 miliona eura godišnje, pokazala je analiza energetskog stručnjaka i predsjednika BH Cigre Zijeda Bajramovića. Nepovoljna hidrologija može negativno utjecati na financijsku stabilnost elektroprivrednih preduzeća, smanjujući sredstva raspoloživa za investicije i modernizaciju energetskih kapaciteta. Ukupna razlika između izrazito povoljne i izrazito nepovoljne hidrološke godine iznosi približno 40% prosječne godišnje proizvodnje velikih hidroelektrana u državi. Pri cijeni od 100 eura po megavat satu, ekonomski efekat te razlike procjenjuje se na približno 210 miliona eura godišnje, navedeno je u analizi. Putovanje avionom uskoro bi moglo biti znatno praktičnije za putnike koji žele ostati povezani s internetom. Lufthansa od srijede 19. augusta počinje uvoditi Wi-Fi zasnovan na Starlink tehnologiji kompanije SpaceX. Usluga će biti dostupna besplatno putnicima s odgovarajućim statusom u programu Lufthansa, ali i korisnicima koji otvore Travel ID račun. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. U Zenici je sutra dan žalosti povodom tragične smrti pet zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji. Zastave će biti spuštene na pola koplja, zabavne manifestacije neće biti održavane. Komemoracija za Almu Okanović, Denisa Okanovića, Melihu Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića bit će održana sutra u 15 sati u Bosanskom narodnom pozorištu. Kolektivna dženaza bit će klanjena nakon ikindije namaza u kompleksu Islamskog centra Sultan Ahmed, nakon čega slijedi ukop na gradskom groblju Prašnice. Godišnja multinacionalna vježba EUFOR Brzi odgovor bit će održana od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. U vježbi će učestvovati trupe iz 24 zemlje uz rezervne jedinice iz još 8 država. Cilj je provjera sposobnosti EUFOR-a za brzo raspoređivanje, koordinaciju i djelovanje u slučaju potrebe za očuvanjem sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Povodom početka aktivnosti danas će u bazi Butmir biti održana i dvije asocijacije u Bosni i Hercegovini udružuju snage u borbi protiv ilegalnih IPTV servisa, a KOPI, asocijacija za zaštitu audiovizuelnih dijela, potpisali su protokol kojim je najavljeno intenzivnije pravno djelovanje protiv ilegalnih operatera, ali i osoba koje prodaju pretplate, opremu ili pružaju tehničku podršku. Planirano je i razmatranje mogućnosti blokiranja pristupa ilegalnim servisima i njihovim oglasima. Građani su upozoreni da korištenjem takvih usluga, osim kršenja autorskih prava, može predstavljati rizik za njihove lične i financijske podatke. Vijesti su završene, nove su u 13 sati. Prvi je radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima s obzirom da je još uvijek sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Brod, Gradina, Kamensko, Prisika, Kostajnica, Deluša, Hum i Zupci. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu drugog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine odigranom na stadionu Krupina Vrbasu, nogometaši BSK Banja Luke savladali su mostarski Velež rezultatom 2-0. Zrinski je u Biljini savladao Radnik sa 5-1 i stigao do uvjerljive pobjede. Čelik i Široki Brijeg odigrali su 1-2. Prethodno je objavljeno da se neće igrati i ni najveća utakmica BH fudbala, sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva te Sloga Doboj Borac Banja Luka. Komitet za takmičenje nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku da odgodi susret između Sloge Doboj i Borca iz Banja Luke. Do promjene termina došlo je zbog evropskih obaveza Borca koji je izborio plasman u play-off konferencijske lige. Naredna prepreka bit će mu islandski Vikingur, a prvi susret dvije ekipe očekuje se 20. augusta. Revanš je zakazan 7 dana kasnije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar zauzela je 7. mjesto u finalnoj utrci discipline 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. 20-godišnja Mostarka finalnu utrku isplivala je u vremenu 2:11:14. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Kantonalna bolnica u Zenici trenutno je najveća donorska bolnica u Bosni i Hercegovini. U ovoj ustanovi posljednjih godina obavljeno je 18 kadaveričnih eksplantacija, tokom kojih su eksplantirana 73 organa. Posljednji donor bio je 28-godišnji mladić, čija je porodica doniranjem organa omogućila spašavanje 4 života. Istovremeno u federaciji više od 160 pacijenata čeka transplantaciju bubrega, više od 20 transplantaciju srca, dok se više od 2000 osoba liječi dijalizom. Na predstojećim općim izborima građani Bosne i Hercegovine prvi put će glasati uz primjenu novih izbornih tehnologija. Biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića trebali bi smanjiti mogućnost izbornih zloupotreba i ubrzati brojanje glasova. Centralna izborna komisija do sada je zaprimila 200 biometrijskih uređaja, isto toliko skenera, a slijede edukacija trenera i probna testiranja sistema. Iz CIK-a poručuju da je cilj novih tehnologija povećati sigurnost i vratiti povjerenje građana u izborni proces. Pred početak nove školske godine roditelje očekuju značajni troškovi za opremanje školaraca. Kada se saberu ruksak, pernic, sveske, školski i likovni pribor, radni sveske te oprema za fizičko, za jedno dijete potrebno je izdvojiti najmanje 250 do 300 maraka. Ako je potrebno kupiti udžbenike, novu obuću i odjeću, troškovi mogu premašiti 500 maraka. Posebno opterećenje to predstavlja za porodice sa više školaraca. Toliko u ovim vijestima, nove su 14 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prim u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je u Goraždu sastanak s direktorima 8 društava namjenske industrije Federacije, na kojem su analizirani rezultati poslovanja u prvih 6 mjeseci ove godine, te definirani prioriteti do kraja godine. 8 društava u prvom polugodištu ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti, zapošljavaju 3826 radnika. Posebno je razgovarano o društvima kojima je potrebna dodatna stabilizacija, a za svaku kompaniju definisani su konkretni rezultati koji se očekuju do kraja ove godine. Hidrološke prilike imaju ključan utjecaj na obim proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, a razlika između izrazito vlažnih i sušnih godina može imati ekonomski efekat od oko 210 miliona eura godišnje, pokazala je analiza energetskog stručnjaka i predsjednika BH Cigre Zijeda Bajramovića. Nepovoljna hidrologija može negativno utjecati na financijsku stabilnost elektroprivrednih preduzeća, smanjujući sredstva raspoloživa za investicije i modernizaciju energetskih kapaciteta. Ukupna razlika između izrazito povoljne i izrazito nepovoljne hidrološke godine iznosi približno 40% prosječne godišnje proizvodnje velikih hidroelektrana u državi. Pri cijeni od 100 eura po megavat satu, ekonomski efekat te razlike procjenjuje se na približno 210 miliona eura godišnje, navedeno je u analizi. Putovanje avionom uskoro bi moglo biti znatno praktičnije za putnike koji žele ostati povezani s internetom. Lufthansa od srijede 19. augusta počinje uvoditi Wi-Fi zasnovan na Starlink tehnologiji kompanije SpaceX. Usluga će biti dostupna besplatno putnicima s odgovarajućim statusom u programu Lufthansa, ali i korisnicima koji otvore Travel ID račun. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HRQ LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Ponovo je uspostavljen željeznički saobraćaj iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju, kao i u suprotnom pravcu. Radnici Željeznica Federacije uspjeli su osposobiti prugu nakon jučerašnje nesreće u Semizovcu. Podsjećamo, nakon sudara putničkog automobila i kamiona Rada, kamion je završio na pruzi i pričinio veliku materijalnu štetu na željezničkoj infrastrukturi. Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Nerin Dizdar pod istragom je poskoka zbog sumnji u nezakonitosti u radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gdje je ranije bio zaposlen. Istragu vodi tužilaštvo kantona Sarajevo. Dizdar je poručio da nema problem sa provjerom svog rada, da je izjavu u ovom predmetu dao prije više godina, te da odgovornost treba utvrđivati isključivo na osnovu činjenica, dokaza i postupaka nadležnih institucija. Početak sedmice donosi osvježenje i pad temperatura širom naše zemlje. Danas će biti pretežno sunčano i vruće uz dnevnu temperaturu do 37 stepeni, dok se na večer očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Padavine će se nastaviti i tokom dijela utorka, kada će temperature pasti na ugodnih 25 do 29 stepeni. Meteorolozi naglašavaju da ovo zahlađenje ipak ne znači kraj ljeta. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Radarska kontrola je trenutno u ulici Put mladih muslimana u Sarajevu. Smanjite gas i sretan put.

0: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su sve utakmice prvog kola Prve lige Federacije. Budućnost i Radnik iz Hadžića u Banovićima su odigrali utakmicu bez golova, te gosti s bodom idu kući. Isto je bilo i u Vitezu, gdje su ekipe Viteza i Slobode podijelile bodove, konačan rezultat je bio 0-0 i na tom susretu. Najviše golova bilo je u Čapljini, gdje su utakmicu odigrale ekipe Čapljine i Jedinstva, a rezultat je bio 2-2. Travnik je ostvario minimalnu pobjedu na gostovanju kod Rudara u Kaknju, a jedini pogodak postignut je u 53. minuti. Ekipa Goška pobjedila je Tomislavgrad sa 3-0. Lens je osvojio francuski superkup nakon što je pobjedio PSG 1-0. Lens prema Transfermarktu vrijedi 187,2 miliona eura, dok je PSG 10 puta skuplji, te po istoj specijaliziranoj stranici vrijedi 1,48 milijardi eura. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Nidal Čelik nije bio u sastavu Lensa zbog povrede. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je na 4. mjestu na Evropskom prvenstvu B divizije. Za sjajne igre nagrađen je mladi Mako Merović. Našao se u idealnoj petorci turnira sa 21,9 poena, 6,6 skokova i 4,6 asistencija po meču. MVP priznanje dobio je Luka Lenijukić, sin čuvenog Roka Lenijukića, sa 22,7 poena, 3,4 skoka i 6,4 asistencija po meču. U najboljoj petorci našli su se još Nikša Zlopoša, Islanđanin Atli Haraldsson i Bert Martin iz Estonije. Prvenstvo je osvojila Hrvatska pobjedom nad Islandom od 69-67. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Dok Bosna i Hercegovina bilježi veliki pad broja učenika, kanton Sarajevo uspio je zadržati i čak blago proširiti školsku mrežu. U posljednjih 5 godina broj osnovnih škola povećan je sa 96 na 97. Vlada kantona navodi da istovremeno značajno povećava podršku porodicama od sufinansiranja prenatalnih testova i vrtića do produženog boravka, besplatnih udžbenika i ulaganja u opremanje škola. Za zaštitu porodica sa djecom izdvajanja su sa 29 miliona maraka u 2020. povećana na gotovo 84 miliona u 2024. godini. Bosna i Hercegovina ostvarila je novi uspjeh na međunarodnoj informatičkoj sceni. Na ovogodišnjoj informatičkoj olimpijadi, koja je okupila 386 takmičara iz 97 zemalja, Adnan Osmić osvojio je bronzanu medalju, dok je Mirza Bušatlić dobio pohvalu. Bosnu i Hercegovinu su uspješno predstavljali Farah Demirović i Faruk Demirović. Ovim je nastavljen niz odličnih rezultata mladih BH informatičara na najvećim međunarodnim takmičenjima. Razmjere katastrofalnog požara koji je zahvatio područje Omiša sve su veće. Prema najnovijim podacima, potpuno je izgorjelo 28 kuća, čak 106 vozila i 45 plovila, kao i više privrednih i ugostiteljskih objekata. Još 43 kuće djelimično su oštećene. Požar je zahvatio oko 1000 hektara, jedna osoba je poginula, a desetine su povrijeđene. Evakuirano je oko 2500 ljudi, dok uzrok požara još nije utvrđen. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Vezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Privreda Federacije u prošloj godini ostvarila je ukupne prihode od 79,3 milijarde maraka, što je rast od 7% u odnosu na godinu ranije, dok je neto dobit povećana za 12,3% i dostigla je 4,9 milijardi. Podaci to ekonomskih i financijskih pregleda Privrede Federacije za prošlu godinu, koji je predstavila Financijsko-informatička agencija u saradnji s Udruženjem poslodavaca Federacije. Ukupna imovina privrednih društava iznosila je 92,8 milijardi, a u Federaciji je poslovalo više od 28.600 privrednih društava sa oko 370.000 zaposlenih. Među važnim pokazateljima ističe se da su prihodi od izvoza dostigli 9,8 milijardi maraka, ali i podatak da samo 22% kompanija izvozi, što ukazuje na značajan prostor za jačanje izvozne konkurentnosti. Nakon dva uspješna izdanja koja su okupila vodeće predstavnike financijskog sektora, poslovne zajednice, investitore i donosioce odluka iz regije, konferencija Horizonti kapitala i ove godine potvrđuje kontinuitet kao jedna od važnih regionalnih platformi za susret poslovne i financijske zajednice. Treće izdanje konferencije biće održano 1. oktobra u Sarajevu, organizaciji ASA banke i partnerstvu sa Forbes Adria. Tokom protekle dvije godine konferencija se profilirala kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi za razgovor o tržištu kapitala, investicijama, ekonomskom razvoju i budućnosti poslovanja. Porezna uprava Federacije pozvala je građane da prijave nepravilnosti poput rada na crno, neizdavanja fiskalnih računa i drugih oblika izbjegavanja poreznih obaveza. Iz uprave navode da je borba protiv sive ekonomije važna za zaštitu radničkih prava, fer tržišnu konkurenciju i stabilno finansiranje javnih sistema poput zdravstva, školstva i penzionog sistema. Građani se podsjećaju i da prilikom kupovine ili korištenja usluga uvijek traže fiskalni račun. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Pad nataliteta sve snažnije pogađa i obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, a među najpogođenim područjima je Srednjobosanski kanton. U posljednjih 5 godina Srednjobosanski kanton je ostao bez 10 osnovnih škola. U Zeničko-Dobojskom kantonu broj škola smanjen je sa 187 na 185, dok Zenica i dalje ima 9290 osnovaca. Tuzlanski kanton ostao je bez jedne škole i trenutno ih ima 210, a Tuzla broji nešto više od 8000 osnovaca. Jedini pozitivan trend bilježi kanton Sarajevo, gdje je broj osnovnih škola povećan sa 96 na 97. Služba za poslove sa strancima bila je meta hakerskog napada tokom kojeg su kompromitovana korisnička imena i lozinke zaposlenika. Prema dostupnim informacijama, napad je omogućen zbog sigurnosnog propusta i korištenja zastarjele verzije e-mail sistema. Incident je otkriven nakon upozorenja obavještajno-sigurnosne agencije. Za sada nije poznato koliko je korisničkih naloga kompromitovano, niti kojim je sve podacima napadač mogao pristupiti. Danas je pretežno sunčano i vruće uz dnevnu temperaturu do 37 stepeni, dok se navečer očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Padavine će se nastaviti tokom dijela utorka, kada će temperature pasti na ugodnih 25 do 29 stepeni, na jugu do 33. Meteorolozi naglašavaju da ovo zahlađenje ipak ne znači kraj ljeta. Slušali ste vijesti, nove su 17 sati. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi, pa obratite pažnju. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su sve utakmice prvog kola Prve lige Federacije. Budućnost i Radnik iz Hadžića u Banovićima su odigrali utakmicu bez golova, te gosti s bodom idu kući. Isto je bilo i u Vitezu, gdje su ekipe Viteza i Slobode podijelile bodove. Konačan rezultat je bio 0-0 i na tom susretu. Najviše golova bilo je u Čapljini, gdje su utakmicu odigrale ekipe Čapljine i Jedinstva, a rezultat je bio 2-2. Travnik je ostvario minimalnu pobjedu na gostovanju kod Rudara u Kaknju, a jedini pogodak postignut je u 53. minuti. Ekipa Goška pobjedila je Tomislavgrad sa 3-0. Lens je osvojio francuski superkup nakon što je pobjedio PSG 1-0. Lens prema Transfermarktu vrijedi 187,2 miliona eura, dok je PSG 10 puta skuplji, te po istoj specijaliziranoj stranici vrijedi 1,48 milijardi eura. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Nidal Čelik nije bio u sastavu Lensa zbog povrede. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je na četvrtom mjestu na Evropskom prvenstvu B divizije. Za sjajne igre nagrađen je mladi Mako Merović. Našao se u idealnoj petorci turnira sa 21,9 poena, 6,6 skokova i 4,6 asistencija po meču. MVP priznanje dobio je Luka Lenijukić, sin čuvenog Roka Lenijukića, sa 22,7 poena, 3,4 skoka i 6,4 asistencija po meču. U najboljoj petorci našli su se još Nikša Zlopoša, Islanđanin Atli Haraldsson i Bert Martin iz Estonije. Prvenstvo je osvojila Hrvatska pobjedom nad Islandom od 69-67. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović reagovao je na izjavu ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića o blokadi računa RTRS-a zbog dugovanja prema BHRT-u. Hasanović je poručio da je račun RTRS-a blokiran na osnovu sudske odluke, a ne političke odluke o gašenju javnog servisa u RS-u. Istaknuo je da se sudske odluke moraju poštovati bez obzira na to kome odgovaraju, te kritikovao, kako je naveo, političke pritiske na pravosudne institucije. Novo izgrađena tramvajska pruga od Iliđe do Hrasnice od sinoć je po trajnim nominalnim naporom od 660 volti, čime zvanično počinju probna testiranja kontaktne mreže, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Ovo označava, kako je poručio Šteta, historijski trenutak za Sarajevo i Iliđu, te predstavlja jedan od ključnih i završnih koraka pred samo puštanje tramvaja u redovni saobraćaj. Na području općine Stari grad Sarajevo obnovljena je još jedna fasada, ovog puta na objektu zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Investitor projekta je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Općina Stari grad u saradnji sa gradom, kantonom, vladom federacije i međunarodnim partnerima u protekle oko 2 godine intenzivno ulaže u obnovu fasada i unapređenje izgleda javnih i stambenih objekata na području općine. Ukupna vrijednost realizovanih i započetih projekata iznosi iznad 10 miliona maraka. Vijesti su završene, naredne su za 58-59 minuta.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda...
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
1: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
1: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Utorak 18. august u Zenici će biti dan žalosti sa zastavama na pola koplja i otkazivanjem svih zabavnih programa. Kolektivna dženaza za 5 tragično stradalih planinara i planinarki na Elbrusu iz Zenice bit će klanjana u Sultan Ahmedovoj džamiji iza ikindije namaza, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. U 15 sati održat će se komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Na dženazu zeničkim planinarima, kako se očekuje, doći će veliki broj gostiju iz drugih gradova. Pred početak klanjana dženaze za saobraćaj će biti zatvoren obalni bulevar cijelom dužinom od hotela Dubrovnik. Za prijevoz do groblja Prašnice bit će obezbiđen veći broj autobusa, a dopušten je prijevoz ličnim automobilima. Početkom augusta, tokom velikog požara u stambenoj zgradi ulici Azize Šaćirbegović, policajci Policijske uprave Novo Sarajevo, Adnan Žgalj, Mugdin Beširević i Tarik Kruščica učestvovali su u akciji spašavanja i zaštite građana. Tom prilikom oni su lakše povrijeđeni, dok je ljekarska pomoć pružena jednoj sugrađanki. Sa njima je razgovarala načelnica općine Novo Sarajevo, Benjamina Karić, koja im je zahvalila na hrabrosti i profesionalnosti. Razgovarano je o intervenciji, izazovima na terenu i zajedničkom djelovanju policije i drugih službi. U okviru 6. izdanja festivala u centru, kojeg organizuju općina, centar i javna ustanova Centar kulture i mladih, večeras je u parku Hastahana planirano održavanje besplatnog koncerta Sare Vojičić s početkom u 21 sat i 30 minuta. Prije samog koncerta u Hastahani će biti održan i bogat kulturno-sportski program za djecu, mlade, ali one nešto starije. Radi se o projektu Mozgaonica, zatim održavanje programa Zaboravljene igre djetinjstva te fitness program Centra za sport i rekreaciju. Sav navedeni sad Držaj za posjetioce počinje u 18 sati. Biće održan i književni kutak koji vodi Leila Motoruga pod nazivom Zapisano u dnevniku. Ovo dešavanje za ljubitelje književnosti počinje u 19 sati i 30 minuta. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Pojačan je saobraćaj na cestama širom naše zemlje, a velike gužve bilježe se na brojnim graničnim prijelazima. Duge kolone u oba smjera su na prijelazima Hum, Deluša i Cupci, dok se na izlazu iz naše zemlje duže čeka, između ostalog, na Velikoj Kladuši, Orašju, Doljanima, Osoju i Kamenskom. Na ostalim prijelazima promet je također pojačan, ali zadržavanja uglavnom ne prelaze pola sata. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Trgovačko društvo FIS d.o.o. za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prim u radni odnos na poziciju prodavač. Uvjeti: srednja stručna sprema poželjno ekonomskog smjera, ali nije uvjet, poželjno radno iskustvo u trgovini, obavezno poznavanje rada na kasi, izražene komunikacijske i prodajne vještine, ljubaznost i uslužnost u radu s kupcima, sklonost timskom radu i suradnji. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu. Postanite dio našeg tima.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Očekuješ ok? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Store, centar tehnike.
4: Everybody get up.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su sve utakmice prvog kola Prve lige Federacije. Budućnost i Radnik iz Hadžića u Banovićima su odigrali utakmicu bez golova, te gosti s bodom idu kući. Isto je bilo i u Vitezu, gdje su ekipe Viteza i Slobode podijelile bodove, konačan rezultat je bio 0-0 i na tom susretu. Najviše golova bilo je u Čapljini, gdje su utakmicu odigrale ekipe Čapljine i Jedinstva, a rezultat je bio 2-2. Travnik je ostvario minimalnu pobjedu na gostovanju kod Rudara u Kaknju, a jedini pogodak postignut je u 53. minuti. Ekipa Goška pobjedila je Tomislavgrad sa 3-0. Lens je osvojio francuski superkup nakon što je pobjedio PSG 1-0. Lens prema Transfermarktu vrijedi 187,2 miliona eura, dok je PSG 10 puta skuplji, te po istoj specijaliziranoj stranici vrijedi 1,48 milijardi eura. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Nidal Čelik nije bio u sastavu Lensa zbog povrede. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je na četvrtom mjestu na Evropskom prvenstvu B divizije. Za sjajne igre nagrađen je mladi Mako Merović. Našao se u idealnoj petorci turnira sa 21,9 poena, 6,6 skokova i 4,6 asistencija po meču. MVP priznanje dobio je Luka Lenijukić, sin čuvenog Roka Lenijukića, sa 22,7 poena, 3,4 skoka i 6,4 asistencija po meču. U najboljoj petorci našli su se još Nikša Zlopoša, Islanđanin Atli Haraldsson i Bert Martin iz Estonije. Prvenstvo je osvojila Hrvatska pobjedom nad Islandom od 69-67. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
4: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
2: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
1: Gledaj sebi posla.
3: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd, noć.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu smo mi. Kad govorimo o četiri, imaj band for a good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka.

0: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.